baka cer bundi wo al biladi sudan tam sawro bortin galanga fonne jama kamri jawani ka hun bundigi jaman dio ka bisa be jaman dio ka bo banda saaji atal waji binono o jaro yoro woy ka hunandi haye jeno di